Jimmy Hines and Shin bringing home the roses. Agus tá bríd agus tuigh dún. Agus an seachtain seo caite díor sé orm freisin an áirán up mitho ó Páirc Stevens. Dúirt sé dí agus nulig tá an ceol go hálann aber dí agus do Eilis an bhfuil up mitho agat ó Páirc Stevens buíchas a bríd. Se bríd tá Páirc Stevens ré hún an áirán sin na casa ar an tláir.